0: pare rău pentru măi ai. E magă de mor, visită rămâna.
1: Iată-i, Lanka Vela Veng.
2: ඒ හිටියත් මේ හිටියත් හිතට දැනෙන රිද්මය Live FM.
3: Live FM.